0: Loca, Ricky Martin, a las 9 de la mañana, 28 minutos. Buen día, Claudio de Santa Fe, que dice buen día, Caro, se va sumando en el WhatsApp. ¿Cómo viene tu mañana de día miércoles? Acá luchando contra una falsa primavera, estamos todos iguales, ¿eh? 11 50 25 95 10.
1: Metro Power Hits. Power Hits. 95.1.
2: Que no pare la música.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na